0: Mei 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Syukur Abah Jarok, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serba Guna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar negara di kandang menu pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang.

Satuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta FAK Bulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University, Institut Pertanian Sarawak, Institut Kemahiran Bintulu, IKBN Miri, Akademi Laut Malaysia, Sarawak Steel, ILKKM Sibu, Sarawak Maritime Academy, Kampung Budaya Sarawak, Etek Serian, Yat Mara Sarawak,

0: Negara Karnival Galia Selangor 2026 ikat atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak menemai kepalan Dewan Serba Guna Selangor.
1: Info Aktiviti Wise.

Ya, ngapuang laluh aku hari cu yaya. Okay, ngujung kejam kita datang pukul 1.51 minit ngalih hari. Lagi bisik sejam 9 minit kita boleh pak awak ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Lagi megak berkongsi ke info tu berkawal ngau pelaksanaan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity NHMF 2026 pengerai indah yang mana tu peningah udah diatur berlabuh hari 14 hari bulan 7 tu kemarin yang tu ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026 jadi tu dekat diatur ba Taman Yan Min udahnya ba Kampung Baru ba Nangadia yangnya ba Seberai Pasar Lama Tatau. Jadi itu kena sida ari upis pengerai Bintulu medak tikas pengerai ngau morbidity pengerai indai ngau anak ba nurnya ne ba Tatau tu Taman Yan Min Kampung Baru Nangadia ba Seberai Pasar Lama Tatau ngarap ke ba dalam tempoh tu 14 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 ah nanti kita medak bala pengerja pengawak ke ngena baju uniform lengkap ngau bisik mai pengelala rasmi kena pengawak tu minta kita semua sama meri kerjasama ba program tu jadi program tu diatur sida ari upis pengerai pelilih Bintulu di tu jadi ndur ke dipilih sida ya ba tatau ba pelilih tatau dia.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: YFM 7 Ninti yang hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuh pukul 3 hari.
1: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
2: Peruntukan TVET naik kepada 7.9 bilion ringgit. Peluang pendidikan dan latihan TVET ditingkatkan khususnya dalam menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Umpamanya Majlis TVET Negara, HRD Corp tentunya lebih tinggi dengan 3 bilion ringgit untuk latihan termasuk bidang digital dan teknologi, PTPK 650 juta ringgit, Giat Mara menawarkan latihan kepada 13,000 golongan tumpuan termasuk pekerja gig. College Community menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat termasuk untuk komuniti rentan seperti OKU, warga emas, ibu tunggal dan orang asli.
1: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Okay, lagu hari Friendly Minia, lagu ke Derik Nama Dribble Taxi Suluku. Kita ke Benung Dribble Minia tu berjimat tengah ke jalan alun tiada sangan tu getung meh, getung dah lama getung ke makai sekalian kini, getung hirup air amat kini, getung punga semua kini ngambil kematan tak lagi ngantuk.

Okey, hanya nak tadi peninggal kita baru dah mendiang ke main asal Ramban. Lalu jam kita mega 5 minit dekat pukul 9 malam. Bakal selama ya 9 malam kita boleh mendiang ke berita malam. Hari Kuala Lumpur nangkan kenyak bergulai awak pemerintah malam. Jadi nak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita. Harap ke boleh bergulai baru awak ke pokai. Jadi lagu kena nutup awak sadar lemai kita ke lemai tu hari Jimmy Nyayang Nuan Merwan di hati.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tak mana kita tak kai.
0: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

0: 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
2: YFM 101.3.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: TVTY
1: Aku Rabia Jaro, Publicity Skateri dekat Nesau serta kita sampal datai enggak program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serba Gini Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amerik peluang agar nenggak di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang.

Persatuan Intelektual Perumahan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta FAP Tulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22/7 dalam tahun 1963, sejarah di tempat lebuh Gabenor Sarawak, Nyirika, yang berhormat Stephen Kaloningkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pemudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipak ngeperuntukan perlembagaan, dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru, kepatut bisi siku Kepala Menteri, 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloningkan siku tokoh politik Dayak serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak bempu tangkup ngawak besai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenyak Stephen Kaloningkan megak siku tuai tengembuan penemu kena bergiliat ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyeri Kaya bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.